0: sinh à?
1: Luôn sinh. Cậu ngà mưu à? Luôn sinh rồi nói yên. Này nào luôn sinh à? Kế nhàng nhà mẹ sẽ xài. Ngoài bộ này à đi xuân cháu luôn sinh yên này. Khó lấy đổ trời phong bí. À, chị quý nè, ngoài yà ơ ơ gò.
0: Đàn như bà mẹ liên tôi yêu con cháu à? Yêu nghĩ là tôi tiêu tung nhau. Tôi yêu à? Chịu chỗ, chịu chỗ
1: à, chỗ gà, chỗ gà, chỗ gà. Ủa yà chịu bù chỗ đà mưu. Nà gò ư chung chí lọc ảnh à. Chú yông xì quân ngục. Đàn thế yà lấy xì nọ lì cho kiên. Nì hò bây thái bó xì nọ bù bí. Chạy gù đỏ. Lâu yốc mùa kia ngà tuổi thân nì xì thân nhạc. Khi ngoài ngà, nì ăn ông nơi nọ xua ra nè tàu ngài. Cô đi hù tù nì kia hò à.
0: Sì à, tôi yêu. Ngoài mẹ hù tù, xì tàu khổ thà. Mưu nà hù tù nì kia, xì tàu tiên thà.
1: Mùi ạ, chỉ ông ông nì kia chú ý ấy. À, à, mùi, mùi ư? Nì ạ, bài ngoài xì tàu tiên thà hù là.
0: Tôi yêu. Cậu như đó xin ở điện thoại của người xin. Như chị ác ông. Chị ác ông.
1: Cậu ngàn mưu yêu à. Cậu như y khởi ngoài sổ ba lô nghỉ ngư nào à.
0: Đòi yêu. Lương công nào. Đãi nâng chế nhạc ai đó thả nâng xíu mò. Cậu như mò hôn mò yàng ai đó ngư nôn khẩn nữ. Y ngài ô kêu như cho xe nó gà.
1: Chị ông ngư nào khởi khai sư kia ngờ nào. Mưu yêu. Ai à, này nãy mò này mà chí nụ à. Ngoài đó nếu nông khởi lý chiếu sẻ là công an chỉ là nâng phẫu đô kì.
0: Đàn như bà kiến tôi yêu chiếu sẻ cho yên. Xin lẽ luôn. Cả yên chả yêu lại ở đó chỉ mẹ rồi ngoài tôi yêu. Ý tình ưu kiều kì. Ai ya, khi là lý đó ưu tình chỗ là. Khang yên cao như chiếu dạy ưu xuân. Ê, mau khi chả kiến có điều gì xíu dạy. Chiếu dạy cứ xíu dạy cả tôi đông. Hình khó lê. Đòi ý,
1: đòi ý. Ủa chiêu chú ý nào. Khi nữ gọi là miễn kêu ông ấy nào ồ mù yêu à. Nữ chó nó chung ngọn gà gà kêu.
0: Đòi ý. Cả yên sòi nữ sò bà nô. Xin lấy kêu nữ yên yêu chú.
1: Ủa khởi tả nữ bà chú lại thu dấu ếch thị lý. Yên chiêu ông nữ gàng kèm thói nữ.
0: Xin lấy chú, xin lấy chú.
1: Sẽ kì ngoài yên yêu xíu yà chùi là chùi là.
0: Chùi là xin lọ, chùi là xin mê à.
1: Chùi là chiếu lại sọ khu đầu à.
0: Đàn như bà thiên chè hoa lâu dùng xin xuống khi áo hồn đàn bình sinh. Xuống sọ bà lòng kì đòi yêu xoay gỗ. Xuống sọ nà chiếu bù bầu lọ. Đòi yêu, ngoài mô nữ. Xin lại chiếu lại tốt tiền à.
1: Yên ngôn của lọ xíu yà chùi là.
0: Chị hoàn tài hồ lọ yêu ép bình.

xuồng ngẩn nú ngà. Bùn bùn lò lì hù chiêu mì ngài A yun tiêu nghiêm sành cá mù Xin xin bùn ơi nò chú âu công Tùng yun cho chán tùng bệnh xuân lì Y hương xin nàng ấy xây sàn lại Sinh càng hào cả Hù sông tiêu lù ai Ưng ư thao sinh trời mù Quang ảo lì hô tham sài chí tù Bị tù liền nàn châu xe lì lù Y lông sinh kêu hải Tù kì à sàn bù kì à Thảo xa yên bù kiên hải Y bố bình nội trông phô siêu cầu tay Nữ y lâu à Trên biên thoát rùi U cú liền nào mẹ ăn khó xó đeo ai Đèn đi đeo mẹ thùng Hay ăn quang u U hàn đi tâu mô hoàng ông sư liền Để xa leo khuôn thọ phiền đuôn nữ Nữ lộ uôn nội Anh y chui ra ngài Kim mô kiên lư Linh nguyên giang khai Sa gan tu ba kiên y ưng ui ya Bu kui kuen gu su mi nu Xia lu u neng Da ki u a su ngay lu Uong Lan tai ông chè xia lu da ki u Ông chè ko di lu hu ha lâu ba Xuân ấy nô, lò linh chỉ đi lưu hồ muộn khiến hai người Bù đi sinh sư chân hoàng à Bù mình chỉ ca sư trái quỳ hô sư lì hô Ông chè, sư đò ưu kinh Ông chè bông nô cùng tiên gắn anh mà Hai, xuân ấy nô, lưu chỉ đi kì ấy bù đi kì lì Đông kinh sẽ thái trái lông đông đó Điều tinh hù bài Kì lì hô招到你爆了笑，何况一美女关天，会你好那么的，么的也都怕你刘家苦哟。来，老林干人举债，怕他何来？宋文龙，换上你离开两难回去去吧。你回来过我吃吞咽啊，难得翁家下机救人，如一个家的。宋伟诺，老林早要驱除，安心去吧。还有几人那玩一切明白？小内，老林稳当看家，王小内立好听话娘啊。该死于处，心中为大王问，死路一拜。满表脸啦！何不应？当功好好了此路，杀奸夺宝，关心送蛋，今行官人多迷命哎！归心似箭，无怒啊！希望你到达家门来。说干处干没有依然照顾了妹你蹲你了啊妹三啊我蹲你了哈回我三啊保定你说用不含笑来的女的哈三啊我的真用啊三啊说你女爹送给我后杀死天边他们都爹跟我呢才都安静拍拍了转送你呢东归二贼哎呀

kiu có thiên nga đường nà bè ưng ư thầy chú ý nì gân ế mùi à oan khiến cao hoa hùa nì nì có thương nà lù nâu có chú chén đâu nghe ô cổ ngàn chí kê hà hù hàn thương in dài